0: ma xin lu sa fe tong gen di kir jian ta ki le ta chi min cha chin chi ma ki ta de kang du shu ni me bu chu da le si ro na si xin tu we ye ji ye bu ja ta cha le do da le bu xi su ye ji ka xi chu er zai men ci ci wei chu bu che me zi dong di ni bu che ro xi xi ju du che
1: 훈자